0: Da una sola voce. 6023.
1: Saulig shule stach a super bokere e Boris. Quasa a shinach e euro kelga. Agus leim te stach a hrein chon na brasele ar noge euro. Chon mool friet e vehegot e fehekoig euro dar de plas du midi. Gan ean voort ve art fin rata malerte a hekail nu arige de valer to. Inov is genarod a machas a mache e sa. Ach truch a blian o hyn da dras nofi tórinacha idar tírhan eantish. Bwra cyr sôs leis an dua a fwyn na harigadwa a ahru ag gach cem, gan troch de roti malita a fiach i gahru da hir. Ach an ish, ni iawn dyn chyn eich o hachan ta son da fe hytashtlin san Orop, agos ta oes le hwyl o niw rogain. Harigadwa einar a ogan loch mi an ein dacrwch le tashtl, siopadorwcht agos iachiach di i dîr is fihe eg sôyla. In son agronsa dyn tra, star agos fyr i ki, Catar súil ar an tlígar tháinig an euro le bheith ina bhantlach den lán fartú orpach, agus an rud a sprí leis de thiránig agus gnólachtaí sa látá nó bhán. Tá bhaid desmó i gceist leis an euro na airgadra. Is cean des na simbalí is in eicithe den lán fartú orpach é, agus is bunchlach de thiúnsc de leachnamíoch an éantas orpach é. Sa látá nó bhán buna níos mó na 300 milliún duine ar fud na hárpa úsáid le hualas. A chun is a aimíon an limiste euro? Chun sa chlach tíortha an euro? Agus cén ról a bhíag Parliament na hárpa sa phróiseas sa? Tháinig smaoineamh an euro chun cín ar dús ag deireann na 1960s, ach níl leagadh síos tróchlór chun airgead a éanar a chruthú go dtí Conrad Maastricht in 1992. Leagadh amach chun níalacha díana ann de thiartha bhí ag iarraidh a bheith páirteach ann, a dtugtar critéir am chónasú an is orthu. Díríonn na critéir san ag Cheras Brook, praisinn a cósaí, ba séadú freagrach, rátaí uais in tuartha agus airgead a láidir cósaí. I mbeag an focal bhí a gach tír a chruthúg raibh a géileag a réig sula ducadh sí isteach sa limiste euro. Seolaigh an euro go hifigúil in 1999, ach níor bhain sé ach le hiachiaachtaí electrónacha agus idirmharta airgeadais ar dús. Trí bliana dá gcionn ar an gcéad lá de bhí ana 2002, chuir ag nótaí buinc agus buin euro i gcuasaíocht, agus tháinig ar an anad airgeadraí náisiúnta in gá thiar déag. Ba cheann des na hathruithe airgeadra is mó sa stair é. Cúrg níos móna 50 bilún nóta buinc agus 42 bilún bán airgead chun úsáide ar fud na hárpa. Sa látá na bhán tá bealstátas fithe den éantas a bhfuil an euro glacha chun mar an airgadra ifigúil sa limiste euro. Níl sé glacha ag cúig bealstát den éantas go fóil. Poblach na seice, an angóir, an pholing, an rámáin agus an tóling, cé go bhfuil gealúint chluthúil tucha chug go léir é a ghlacha nuair bheith na cineolacha is gá cólíonta acá. Is eisceachtaí an danmharg a bhuaí le cóantú speisialta a thugann an roghaide gan bheith in san áireamh a cabid líog in 1992. Cílíonn airgead a aonar a roinnt, freagracht a roinnt. Os rud é go mbaineann le tíortha san úsáid as an airgead céanna, ní mór dóibh glúchóir dua dhéanamh ar bhairtais ach na mícha agus an leasas fear is féidir a bhaint as an airgead ar cuitain. Tá líon an cóir dúsan tríd an ngrúpa euro, cruinniú dearaí airgeadais ó thiartha an limistéir euro ina bléitear dúshláinach na mícha, plan na fáis agus bhairtais faisiadacha go rialta. Níor bhain an taistrú chuig an euro le nótaí nua fontáil amháin. Bhí sin scoil olbhúir dlíthúil agus ach na mícha. Le grá rialacha an háteacha do chuid an éantas amach na rialacha le haig aistrú bhí an uil. Rud a chintíon ná athraíodh ar mágáistí, ó gonaithí fostíochta ná ar nairgad i d'aisce, agus rud a siúntaigh seanna airgad rí chuig an euro ar shlíomhar dhearcach agus chofram. I mbeag an focal, chintíodh leanúnacha sclíthúil agus choframa ach na mícha ón gcéad lá riamh. Fuair an euro réig chomá le costaisí a bhain le rátaí mealaithe do ghnólachtaí a bhí a feidhmiú ar fud an limiste euro, rud a dog raibh an trádáil in istíocht agus trí dhearcacht praisinna trasteorann níos siomplaí agus níos in tuartha. Tá an banc ceannais orpach atá lonnaithe ar Frankfurt i gcríolóir an euro. In éanacht le buint ceannais náisiúnta thíortha an limistéir Euro, déanann sé suas an rud a dtugaimid an Euro chóras air. An príomh mhisean atá ag mbun ceannais orpach ná praghsanna choimeád cosaí, beartas airgeadaíochta an limistéir Euro ar Urbert, as is sin tú go bhfeidhmíonn an chóras a chlíomhaí an óil. Os rud é gcuid sé neamhspleách a thiúnach ar polaitiúil cin títar an chreidteacht, agus is ceantas na príomh chúiseanna é sin go mbíonn muiníonig daoine as an Euro, sóáile agus thar lár. Ina hantas an bhí ról tátach ag Parliament na Hárpa sa Euro an géad lá riamh. Cáiríonn si leis na dluithe tá mar bhán take ag an Euro a bhón nó, déan si muirseacht ar rialachas ach na míoch, agus cuníonn si an bán ceannais orpach agus institúidí eile an aontais chun cúmplais. Cintíonn an Parliament go gloistear gohanna na saoránach in níospóireacht díobh é cheistne a bhfuil cósaíocht airgeadais, cosan toiltóirí agus a chóirithe ach na míocha. Tá go leor daoine go mór den smaoineamh go éirigh gachfad níos costasaí mar gheall ar an Euro. Is fíor go tháinig méadú suntasach ar phrás roinnt airí le thuaille nuair a tháil an t-athrú. Ach nuair éachmid ina sonairí buiscaithe ifigúile don ghéalagar a gcuitne is léir nuair a bhealaigh an scéal. Léiríonn staidéirí an taidóirí neamhspleacha nuair tháile ach léim bheag éan uaire sa bhfuil sciú nuair a tháinig na nótaí agus buin Euro isteach. Agus measta go minic nach raibh gceist a cúpla deithú do phointe céata dáin. Sé sin le rá gur bhéadaig preis na airí áirithe i cheannaíte go minic agus go thug daoine an méid san féin airí na saol le thuaill, ach nár tháinig méadú mór tobann ar an gcostas maireachtála a gcuitne mé gheall ar an Euro an féin. Bhí ról i bhfad níos mó ag cuinsí eile, a bhfuil tuarastal, preis na fuinneamh agus dálaí ginearálta ach na mícha sa tlígar afraigh preis na thá Róm. Cosúil leis an orm féin, ba farbert tagtha an Euro trí chúlain. Tar éis ghéarchéim airgeadais 2008 agus ghéarchéim fíochais an limistéir Euro, chruthaí a gcéilear sin nua a bhfuil an sásfa cosaíochta orpach chun an limistéir Euro chosant agus chun a rialachas airgeadais an ardú. Tar éis na ceachtana san 2009 an targeadra aonair a dhéanamh níos ealaíne agus níos cosaí. Cé gur bé an Euro an targeat a ifigúil i mbeáil státas fithe den aontas, úsáidte leas mó den aontas chomh maith é, in Andorra, in Monaco, in San Marino, i gCathair na Vaticáine, in Montenegro agus sa Chosamh. Léiríonn sé se an taobh atá an Euro as an tácht a bhain leis, éilimh agus tácht atá le breá i bhfad leas mó a theorainach an aontas orpaig. Ag féachan chun cín beidh an Euro a forbairt de thír. Tá sé mar aimime go mbun ceannais orpach Euro Digitach a sheola thart a 2009. Bhí an seis airgead nuas a dearthe le cóláin nua dhéanamh ar an airgead trim, seachasteachta na áid, rud a chuirfeadh an Euro in iriúint don ré Digitach. Tá leag clé id a gach institúid in san aontas, Parliament na Hárpa in san éireamh, féh aon chéim chun cín, ionas go ginn tófar trí dhearcacht, slándáil agus muiníon. Ó airgeadar chóhainte go freagracht chóhainte tá an Euro fós i gcríolár an tionscadal orpaig. Tá sé bunaithe ar an muiníon, ar an gcóir, agus ar an bhonn leanúnach sin féin a chur na roinnt de ghabhann atá ag gcathrú. Sí Parliament na Hárpa a chur an podcréile seo i do láthair.
2: Cad pomyslíte na riad Parlament? Koju razinu vlasti povezujete s njom? Jedni prvo pomisle na Europski parlament kao najvišu razinu vlasti, dok drugi pomisle na svoj nacionalni parlament, a neki ne razlikuju njihove ovlasti. Ako imate nedoumica oko ove teme, razjasnit ćemo ih u ovoj epizodi. Uloga nacionalnih parlamenata u okviru Europske unije prvi je put definirana ugovorom iz Lisabona iz 2007. Njihova odgovornost veća je nego što se to čini. Nacionalni parlamenti mogu, na primjer, preispitivati unijine zakonodavne prijedloge kako bi utvrdili poštuju li oni načelo supsidijarnosti. Tim se načelom isključuje djelovanje Unije ako države članice mogu same učinkovito riješiti probleme na središnjoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. Uvođenjem tog načela nastojalo se što je više moguće približiti građanima, Europski parlament i nacionalni parlamenti zajedno utvrđuju kako će funkcionirati međuparlamentarna suradnja unutar Unije. Ta suradnja poprima brojne oblike, koje predsjednici nacionalnih parlamenata i predsjednik Europskog parlamenta dogovaraju svake godine. Konferencija predsjednika Europskog parlamenta tijelo je koje je nadležno za odnose s nacionalnim parlamentima. Konferenciju čine predsjednik Europskog parlamenta i predsjednici klubova zastupnika. U konferenciji predsjednika mjesto ima jedan predstavnik nezavisnih zastupnika, no on nema pravo glasa. Međutim, to nije jedina važna konferencija. Članovi Odbora za europske poslove nacionalnih parlamenata i zastupnici u Europskom parlamentu redovito se sastaju na konferenciji parlamentarnih odbora za poslove Unije. Njezin je cilj okupiti zastupnike u nacionalnim parlamentima i zastupnike u Europskom parlamentu kako bi raspravljali o aktualnim zbivanjima u Uniji i pitanjima povezanima s ulogom nacionalnih parlamenata u njoj. Konferencija parlamentarnih odbora za poslove Unije može usvojiti zaključke i mišljenja, ali oni nisu obvezujući za nacionalne parlamente. Konferencija se sastaje dva put godišnje. Europski parlament i nacionalni parlamenti imenuju izaslanstva od najviše 6 članova koji će sudjelovati na tim sastancima. Osim toga, parlamenti zemalja kandidatkinja za članstvo u Uniji i drugi europski nacionalni parlamenti mogu sudjelovati kao promatrači. Među njima je trenutno ukrajinski parlament, Vrhovna Rada. U Europskom parlamentu također postoji uprava za odnose s nacionalnim parlamentima. Ona Europskom parlamentu služi kao informativni centar jer mu pruža informacije o nacionalnim parlamentima. Isto tako, zastupa Europski parlament u administrativnim mrežama međuparlamentarne suradnje. Zadužena je i za odnose s dužnosnicima koji predstavljaju nacionalne parlamente u Briselu i blisko surađuje s njihovim upravama. Osim toga, svake godine objavljuje godišnje izvješće o odnosima između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata. U izvješću se daje pregled svih aktivnosti i razvoja događaja u području međuparlamentarne suradnje nacionalnih parlamenata raznih država članica. I za kraj, Europski parlament aktivno podupire dvije velike mreže koje olakšavaju suradnju među raznim parlamentima. Prva je platforma za međuparlamentarnu razmjenu informacija o Uniji. Ona omogućuje Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima da razmjenjuje informacije i dokumente koji se odnose na Uniju. Europski centar za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju. On služi kao kanal za slanje zahtjeva za informacije kada nacionalni parlament želi saznati više o praksama i politikama drugih država članica. Stoga, kao što ste čuli, Europski parlament blisko surađuje s nacionalnim parlamentima država članica. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl Radio.
3: Idræt har utvivlsomt mange fordele og kan forbedre folks liv. Ved at dyrke motion forbedrer man sit helbred og sin fysiske tilstand. Det er godt for humøret, og det kan få en til at føle sig stærkere, mere veloplagt og mere selvsikker. Mangel på motion kan til gengæld øge risikoen for vægtforøgelse, fysiske sygdomme som hjertekarsygdomme samt psykiske lidelser. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på, hvordan EU fremmer idrætten og gør den mere tilgængelig for alle.
4: Det er vigtigt at motionere, men europæerne er generelt blevet mindre fysisk aktive. I en Eurobarometer-undersøgelse fra 2004 angav ca. 60% af de adspurgte, at de regelmæssigt dyrkede en eller anden form for motion. Men i Eurobarometer-undersøgelsen fra 2022 sagde ca. 60%, at de aldrig eller sjældent dyrkede idræt. At folk i EU motionerer så lidt er alarmerende, og det påvirker mange af livets områder. Når menneskers sundhed og trivsel påvirkes negativt, påvirkes økonomien også. Er befolkningen i dårlig kondition, fører det til højere sundhedsudgifter, nedsat produktivitet på arbejdspladsen og lavere beskæftigelsesegnethed. Så at vi udfolder os fysisk er ikke kun afgørende for vores velbefindende, det bidrager også til EU's økonomi. Ifølge Nikos Pappas, som er medlem af Europaparlamentet og tidligere professionel basketballspiller, hjælper sport med at skabe sammenhold og harmoni.
3: For mig er det en stor skole, et stort universitet. Jeg lærte at arbejde i harmoni med mennesker, jeg ikke kendte, for et fælles mål og et fælles resultat, at vinde. Jeg var altid ligeglad med, hvem der stod ved siden af mig eller over for mig, om de havde en anden hudfarve, religion, nationalitet eller seksuel orientering. Vi var der sammen for at kramme hinanden, når vi vandt, og trøste hinanden, når vi tabte. For mig er sport modsætningen til racisme og intolerance. Selvom sporten kan samle folk med forskellige baggrund, kan den også skabe splittelse. Der har været talrige tilfælde af fans, der har talt hadefuldt eller udøvet vold ved sportsbegivenheder. Men for medlem af Europaparlamentet og tidligere fodboldspiller Carolina Morace ligger problemet ikke i selve sporten.
4: At hæppe på nogen er en afspejling af samfundet. Det er ikke et problem, at folk holder med et fodbold- eller basketballhold. Men blandt fansene er der nogen, der hæpper på en dårlig måde.
3: Den Europæiske Union er imod enhver form for verbal eller fysisk vold ved sportsbegivenheder. Den arbejder på at forebygge hændelser af denne art ved at styrke samarbejdet med relevante organisationer, lokale myndigheder og retshåndhævende organer. Udover vold og hadefuld tale har EU identificeret en række andre problemer inden for sport. For eksempel en lønforskel mellem mænd og kvinder og begrænset adgang til lederstillinger for kvinder. Et andet problem er manglen på ordentlige forhold for personer med handicap. Under en sportskonference i Europaparlamentet sagde den paralympiske svømmer Vittoria Bianco, at der er behov for en fælles indsats for at løse dette problem.
4: Det er muligt at skabe bedre tilgængelighed, men vi har brug for et forenet fællesskab, passende politikker samt forbund og institutioner, der arbejder sammen. Kun på denne måde kan vi sikre, at sport bliver en universel rettighed for alle. Sport kan også hjælpe med integrationen af migranter i Europa. Et eksempel på vellykket integration gennem sport er historien om Adetu Kumbo-brødrene, der gjorde karriere som basketballspiller i Grækenland, inden de skiftede til NBA i USA. På en konference i Europaparlamentet i Bruxelles forklarede Thanasis Adetu Kumbo, at det at være europæer er en del af hans identitet.
3: Jeg er anden generations afroeuropæer. Det er det, jeg føler mig som. Afroeuropæer. Jeg har to kulturer, som jeg uden at ville fornærme nogen, mener er blandt de bedste i verden. Altså den græske og den nigerianske.
4: Han påpegede også, at han ikke ville have haft de samme muligheder i livet, hvis det ikke havde været for sporten.
3: Jeg ville ikke stå foran jer i dag, hvis det ikke var for sporten. Det mener jeg virkelig. Jeg ville være ude på gaden, og I ville gå lige forbi mig. Lige derude. Jeg griber sammen. Tre città,
5: una sola voce. 6023. Ahmed, a tu da venire qua.
6: Adesso arrivo, non rompere.
5: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
6: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
5: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
6: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonanch'io.it.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
9: Quali attività svolgete per il territorio?
8: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute. Si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
10: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
8: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
11: Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni se acordă proiectelor conduse de tineri care susțin democrația în Europa și promovează cooperarea și înțelegerea atât în Europa cât și în lume. El evidențiază munca zilnică depusă de tineri pentru a consolida un sentiment comun de identitate europeană. Acest proiect comun al Parlamentului European și al Fundației pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen a fost creat în 2008. În fiecare an, juriile naționale și europene selectează câte un proiect din fiecare țară a Uniunii Europene. Câștigătorii naționali sunt invitați la ceremonia de premiere de la Aachen, în Germania, unde sunt anunțate primele 3 proiecte. Premiile au fost acordate pe 12 mai 2023. Anul acesta, locul întâi a revenit proiectului ILEM din Belgia, prima aplicație lingvistică special creată pentru refugiați și solicitanți de azil. Aplicația folosește limbile străine pentru a elimina neînțelegerile interculturale și decalajele de cunoștințe dintre refugiați și țările lor gazdă. El include fraze utile, jocuri și povești pentru învățarea altor limbi, precum și modalități de a lua contact cu alți utilizatori. Obiectivul proiectului este să reunească oameni din diverse medii cu experiențe și statute sociale diferite. Ideea a luat naștere în 2021 și a avut la bază sloganul "Creat de refugiați pentru refugiați". Pe locul 2 s-au aflat două proiecte, Muzeul Climatic Mobil din Lituania și Corespondentul European din Țările de Jos. În mai 2022, Active Youth, o organizație cu sediul în Lituania, a înființat Muzeul Climatic Mobil pentru a încuraja oamenii să adopte un stil de viață ecologic. Muzeul este format din 4 containere maritime mobile, care reprezintă 4 teme: schimbările climatice, Pactul Verde European, agricultura durabilă și alimentele sănătoase și sfaturi practice pentru reducerea consumului. Expoziția poate fi recreată și în alte țări. Celălalt câștigător al locului 2 a fost Corespondentul European, proiect înființat în 2022 în Țările de Jos. El reunește peste 140 de tineri jurnaliști de pe întregul continent în scopul de a crea un jurnalism axat pe Europa. Cu ajutorul unei echipe de corespondenți, site-ul și buletinul său informativ acoperă întreaga Europa și se adresează unei comunități de cetățeni care doresc să privească dincolo de granițele lor naționale. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți afla mai multe pe site-ul instituției.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a 6 zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
10: Quali sono i vostri contatti?
9: Amici di Arlok su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: Bem-vindo a História e Factos, onde aprofundamos os principais acontecimentos históricos e os seus impactos duradouros. Neste episódio, vamos explorar um dos marcos fundamentais da integração europeia, o Tratado de Maastricht. Analisaremos também a forma como foi atualizado através dos Tratados de Amsterdão e de Nice. De caminho, passaremos pelo contexto histórico, os momentos em que estes tratados entraram em vigor e as suas principais realizações.